Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kalage orok atuh.
1: Wae, sakadang orok. Orok orok orok orok orok. Wae,
0: Ganeng.
1: Sakadang orok.
0: Kitu pokna bari dangah bangun gagah. Montong ka mana bae ngomong teh. Moal nya ka orok disebut sakadang. Sakadang mah keur sato deuleu ieu teh.
2: Teuk tumenggung wira bari molotot, sorot matana tetap cecep ka paman lengser.
1: Agan suragan mah orok soteh ceuk sorana. Da buktina mah can puguh. Anak manusia memang tara disebut sakadang. Anak sato tara disebut orok. Kulantaran can puguh geus we urang sebut duanana. Jadi sakadang orok. Mun anak sato meureun sakadang, mun anak manusia meureun orok. Kitu tagan. Nah, ieu mah yeuh ari sakadang tumenggung.
0: Wow, sudah. Kuring nyebut sakadang kurang ajar sedeh. Memang kuring teh sato.
1: Poho hilap yeuh.
2: Ngadenge jawaban kitu tumenggung wira eleh omong beungeut na semogeuneuk amek pacampur jeung era pok ngomong deui ketu sarita teh.
0: Bagus. Bagus ah. Bagus ah.
1: Nyanya da geus yeuh gatuh.
0: Tong ngabacot wae. Loba ngomong sileung mah. Hayo irikan ka dijauh. Hayo irikan tingali yeuh. Anak naon eta teh anu ceurik teh? Na anak sato atawa anak jelema ieu teh?
1: Ah Alim. Alim.
0: Naon sia teh?
1: Alim. Kuduragan we bisi jurig bungkeulukan. Aduh. Halah, kabayang eta jurig bungkeulukan. Ari gok, ari calawak nemongkeun si Hum. Rek gerkeb ka pun emang. Amit amit jawang orok. Top dah lah pokona mah. Nu jangkung gede bari kumisan sok hakan ka dinya.
0: Oh, sudah. Naon dah? Yang sieun naon teh yeuh?
1: Apan teu sieun ai duaan mah. Aduh, Mang mah lah ampun. Taluk sieun Mang mah. Sieun Mang mah teh.
2: Paman lengser ngabirigidig api-api sieun padahal nyiniran ka tumenggung wira anu memang geus cita tadi mikir ka dinya ngan embung ka nyahoan ku batur malah mah bijil sifat somongna pok ngomong deui.
0: Wah, naon teh mustahil atuh tahayul. Di mana aya setan? Di mana aya curig? Moal lah. Moal aya di dieu moal moal moal. Moal aya di dieu moal moal. Moal aya ieu Mang Yul.
2: Semoga gagah teu gimir teu sieun.
1: Har, lamun lain jurig, saha atuh anu nuna orok dina dungkun? Sok, saha anu nuna orok dina dungkun? Saha anu orokan di jero leuweung geledegan? Sok lamun lain jurig.
2: Ceuk lengser bari neuteup ka tumenggung.
0: Oh, burangan teh dibiakeun ku sorangan. Keun lah, mun aya curig mah kami bagianana. Yah, si Wira. Si Wira jago kahot punggawa kawakan anu jadi bebenteng nagri galuh. Wira kurek sieun ku setan. Mun nya aya sok sina kaluar, sina kaluar lah rek ditangtang perang ku kami. Tumuhun lah pokona mah.
2: Tumenggung Wira nepak dada bari dangah nemongkeun wawanen padahal hatena mah istuning peot kita dikeneh kecing ka bina-bina nu matak nyalukan lengser oge dah sieun atuh manehna teh atuh.
1: Alah bubuh Mang mah sieun mameh nenyo borangan samemeh bukti kitu Mamang mah. Alah sieun Mamang pokona mah yeuh.
0: Lengser awas ya mun ngomong deui dicabok ku kami. Dicabok sia ku aing ha.
2: Tumenggung Wira beak kasabaranana rantaran hantem wae diejek ku paman lengser katara pisan benduna teh beungeutna keuneuk lirer beusi atah beuleum hunduk kekerot leungeunna teu pareket awak kang gidir nafsu ka bina-bina. Nanya kitu mah paman lengser teh reuwaseun teu wani ngomong deui sarta nyaho wates heureuy. Aduh geus kitu mah terus singkil leungeunna mani pakupis leungeun pacu disinglidkeun samping dikewerkeun malah make ngadehem sagala rupa.
1: Aham aham.
0: Duh moal sieun nu tuh sora cempreng kitu mah.
1: Ah keun bae nu penting mah wanian kuring mah yeuh mah. Aham alah aduh hacem.
0: Duh tong persin atuh jeung bau sia teh yeuh bau cengkol sia kurang ajar mubalak kutak.
1: Ah nah aku mah kuring we atuh. Aham ah tinggalikeun yeuh.
2: geus kitu kikag leumpang deketan rungkun muru kanu keur ceurik hayang sidik hayang centre naha naon usanyana paman lengser ku kurubutan pacuna ti kakarait sikuna kadupak cucuk iketna ampir resot kakait regang garing harita teh sedengkeun tumenggung wira nunak cangkeng bari molohok ka paman lengser jajantungna ratug tutunggulan hatena deg-degan sok sieun aya itu sinareng ieu nu teu dipiharep ari paman lengser ka kedepan kedeyep kedeyep regang jeung dangdaunan disuaykeun beungeutna tempat tempo ka kenca jeung ka katuhu panon rada treret niteran kaayaan dina rungkun hayang ngabuktikeun hanaon anu samunderna nu disada kawas orok ceurik teh gok mang lengser kana leuwih lemet cucuk pabeulit ari saliara jeung nu sejena ngaguyun paman lengser kapaksa ngoronang sirahna eulegeug kesang mimiti bijil
1: leuh aha bet asa kabina-bina teuing sia teh orok nanahun atuh. Maka jeung disada di tempat hara-haraeun sia teh orok.
2: Cek paman lengser ngomong sorangan. Ari kok ka tengah rungkun paman lengser olhok bengong. Colohok ka bina-bina. Lantaran sora orok ceurik teh lain ngan sakedar sora, tapi nya jeung buktina nya pisan jeung buktina di jero rungkun taneuh maneh lening kawas dipiara unggal poe. Disapukeun kalakaena tuus pikabetaheun taya kalakaya salamara taya jukut ngagunuk es tuning pikaheraneun
1: aya

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

nanging ari duriya tekala tebudak Imraji Imraji Inung maneh teh lain teh katarima keun ulun kumaulana ka amak kaleri salah Tapi naha atuh bet aneh pamajikan anu 80 kunyul hiji eueuh nu kapake ulun kumaulana

anu kiwari keur dicicingkeun di Taman Argasoka. Disalinan ge embung. Duh, nasib mana kieu-kieu teh. Iya, lebaran teuing sinta make jeung kawin ka jelema anu eueuh kagableg. Sebatara manja masangsara.

0: Komo bari jeung kakesangan kieu geutih. Mucur deui di garo da puguh peurih.
1: Santos.
0: Enceung-enceung si Uwar. Kejem gua ku kaula ieu weras tempon jadi dulur disiksa teungeuna katempona
1: kadengeun-dengeun ku aya
0: di kadieu kan aya nginum
1: wayahna weh

0: beneran. Wayana sumping sadrek sugriwa miwahanoman perbancana suta. Aya bahan pikeun picaritaeunaha naon. Laporan anu rek dicaritakeun ku anjeun Anoman oge ku salira Prabu Sugriwa.
1: Anu mawi.
2: Aduh, ari monyet memeh ngomong teh. Nyekroh heula cing arupuk.
3: Ciri nu mandiri.
2: Ciri nu mandiri. Heeh. Pok ngomong. Cicing di dia jeung kuring urang congkak. Lin congkak si urang beberesan yang ini dia. Aduh kebenaran aja unur-unur urang aduh gini uy. Namun eleh huapkan ku silahin. Hei!
3: Eo! Kita liat kasir, tak ada liat kasir.
0: Nah, cik jempe gitu jang. Ih! Cing pangnyarekeun akan seuneung jeung masuk blak wae.
4: Hese, eta mah dicarekna ka kasok malik-malikeun.
2: Icingin sia.
5: Hi. Baung teu mah.
4: Kumaha lamun budakna?
2: Juli ah.
4: Wah arep.
0: Anoman.
6: Aulah.
0: Prabu Sugriwa.
1: Nun.
0: Coba aya naon.
6: Anoman. Bade nguningakeun kaayaan. Margi kaula teh nampi laporan ti sadayana para ketek. Lutung-lutung wanara surili sarung sajabina
0: naon
6: nguningakeun aya aleutan ti alengka aleut ngaleut ngeungkeuh ngabaneuleut umat-umat nyatang pinang sikap pedang tamsir gada bini carasa panah limpung palihanan parantos ditalung ti ku Anoman perbancana suta aya dua buta anu gararagah katinggalna sembada jangkung gede sarung sajabina. Rupina ieu teh bade aya serangan deui ku kituna. Anu meresdu bae. Urang saepkeun ulah dia balantam tama pihak alangka seuk upami ayeuna dasa muka teu bisa masrahkeun pangtuang garwa bae.
0: Syukur bagja lamun kitu carana.
2: Lain euy mah dina soal awewe jadi ributan kieu ampun dasa muka heueuh.
3: Sadar wae nya
2: Kang. Geus sadar keneh udah wae padahal loba keneh. Teu cinta oge tu dewe kukut. Kering kagelungan aing jadi geulis sira. Muat teh juga ijem.
3: Muli we ati keur budak mamakan.
2: Sok sanajan aing rupa kieu goreng dodong geus renengkeun deuleujeung cinta mi atma negara moal jauh aing mah.
3: Ah. Jeung moal jauh.
2: Pisah kada renengkeun aing. Ah, da moal jauh deukeutnya meureun direnengkeun mah. Nya deukeut. Atuh beungeut mah jeung Sileng oge jauh mula melu turuna. Sabaraha juralit? Kasep keneh gajah.
0: Jadi aya nu datang.
6: Dauh.
0: Anoman.
6: Dauleup.
0: Lamun kitu carana siapkeun deui. Pasukan monyet tina waktu ayeuna papat madhab pinuhan.
6: Dauh parantos meureuy, parantos siap ulah dia balad tamtama wanara. Parantos tatan-tatan euy.
0: Ek perang deui we, Kang.
5: Aras baan.
2: Mending ge perang deui kenya lah. Kang. Barodar kabeh aing nu hirup duaan jeung sidawala. Mah jeung teu ngeuna teh. Obatur.
4: Heh?
2: Obatur. Ya jeung jangkrik oge jadi aing. Heeh.
0: Rai Gunawan Wibisana kalalun margi aya buta anu teu dikenal saha cobi supados ditingali ku salira dina gambar lopian sae unyuk sumangga pangsa lajeng ieu Gunawan Wibisana ningali dina gambar lopian sinandak pusaka Kang Lineuwi. Nandak pusaka Kang Lineuwi jeung nira Kang Samiha ningali.

0: Menik gemira pisan eta manehna.
1: Jadi, Kang, siapkeun pasukan anu ngiringkeun urang. Urang nuturkeun Kangjeng Rama anu korban di medan Danalaga Pati di medan juri. Anu wartosna papisahan panangan sampean pangambung sareng cepilna. Mugia amak mulihna ka alam kalanggengan teh sok sanaos sujudna paburantak da itu mah tetep anger keneh. Ye putra sanes bade mang maleskeun ka nyeri sanes dibawa

0: Monyet naon ye? Monyet bodas.
1: Ya.
0: Bisi aja entah apa. Kaulahan loman perban sana suda.
2: Iya. Anu ngaran oman-oman teh.
3: Tote oman.
2: Anu kungsi ngaduruk karaton nagara Alengka Duriga.
0: Ya.
2: Man.
0: Ya.
2: Coba-coba hayang nyaho urang padoh ku begalan pati jeung tibatan nagara awut-awutan rusak. Kaula anu bakal jadi sikabugang.
0: Geus aya jadi sikabugang. Ayeuna maneh karinuturkeun bapa maneh kumakarna.
2: Tapi amat man, ulah disajajarkeun jeung kalakuan anu lian anu rek bela kana kamurkaan Ua Dasa Muka Ua Prabu. Ulah disakompet daunkeun yeuh. Aulama lain eta tujuanana, tapi tujuan kaula rek ngabela nagara jeung bangsa.
0: Dek nyen dalih naon sabodo nu penting maneh modal.
3: Oh.